0: あれだ、これこれ手を差し伸べて手を差し伸べてこちらだぜあじゃあかごついだぜ
1: じゃあてきょうずんだちょえいヴィデルブルーレジャノコツェコンディネズラなへぐいんで